біз радиосын TikTok-тан, Instagram-нан, Telegram-нан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. NS радиосы.

0: Разные мысли. Невезучий – это когда не успел в круглосуточный магазин.
1: Жарнама. Қазақстан жаңа даму кезеңіне қадам басты. Бұл мүмкіндіктер ашылуда. Ендігі маңызды міндет осы мүмкіндіктерді тиімді әрі дұрыс пайдалану. Сондықтан Әділет партиясы әрбір сайлаушының мүддесін қорғау үшін, шағын және орта бизнесті қолдау үшін, ауылдардың дамуын жаңа деңгейге көтеру үшін, технологиялық серпілісті қамтамасыз ету үшін құрылтайға барады. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
2: Дайындаған Trend Media Group ЖШС, Әділет партиясы, ҚБ сайлау қорының қаражат есебінен төленді. Тапсырыс беруші Ната Мыңжасаров.
0: МС радиосында жарнама 356 60 00.

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

Қазақ үні байтақ еліміздің төрт бұрышына түгел тарап, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. NS Радиосы.

әуеннен жаралғанбыз. Лайф чат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді. Лайф чат. Лайф чат. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. МС радиосында.

Жаздың үшінші айының да қалай басталып кеткенін аңғармай қалған екеміз. Уақыт жылдам, өте жылдам жүреді. Дәл осы уақытты тиімді пайдаланғанымыз маңызды. Өсіп, дамып, бір орында тоқтамай, әрқашанда жан-жақты болып жүргенге не жетсін дейміз. Және біз 11 сағатта ашық деп жарияладық. Микрофон алдында Самат Төреқұл, күнтізбеде 3-ші тамыз 2026 жыл, апта сәтті басталсын дейміз. Және бізде қазір лайв-чат бағдарламасын ашық деп жариялауға негіз бар. Сіз жақыныңызды өткен, келе жатқан және бүгінгі туған күнімен құттықтай аласыз. Ол үшін 8775-106-0011 WhatsApp нөміріне жүрек жарды лебізіңізді жазып жіберсеңіз жеткілікті. Лайв-чат тікелей эфирде ет жақыныңызды құттықтаудың тиімді жол екен есіңізге саламыз. Ендеше қапы қалмаңыз, тілегіңізді арнаңыз, WhatsApp нөмірге жолдаңыз. Бастысы NS радиосын тыңдаңыз.

тренді бейне де бар. NS Radio'sa назарларыңызға видео форматта ұсынылады. TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-теге біздің таралымға қосыл. Радионы көзбен тамашала.

0: чат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді. Лайф чат.
1: Лайфчат бағдарламасы жалғасуда. 8775-106-0011 WhatsApp нөміріне жүрек жарды лебізіңізді жіберіңіз. Ал біз келіп жатқан хаттарды оқиық. Ассалам алейкум, Манас радиосы, қайырлы күн. Басталған жаңа апта баршаңызға сәттілік әкелсін. Бүгін біз ініміз маған алтындай жарқыраған аппақ қайыны болған Мейірбекті туған күнімен шын жүректен құттықтасақ деп едік. Атына сай мейірімді бола білген, аузын ашса жүрегі көрінетін қайыным. Келіп жеткен жаңа жасың жағымды жаңалықтарға толы болғай. Алла денсаулық берсін, отбасыңа амандық, жүрегіңе иман, кәсібіңе береке берсін. Осылай жап-жас қалпыңда биік-биік белестерді бағындыра бер. Бақыттың ішінде бәрі бар демекші, тек бақытты бол. Әлемдегі бар жақсылықты тілейміз. Сәлеммен анаң барша бауырларың, аға апа жеңшелерің, арнайы Жасұлан кенже аға жеңгенің атынан қабыл алғайсың. Рахмет деп жазған екен. Иә, біз де шын жүректен Мейірбек мырзаны бүгінгі жеке меншік мерекесімен НС радиосының атынан құттықтаймыз. Қайырлы күн НС радиосы, анашыма сәлем жолдаймын. Менде бәрі жақсы, қазір үйдемін, әкем де әпкем де жұмыста, бізде бәрі жақсы, уайымдамаңыз. Мен әлі ұйықтап жатырмын, бүгін үй жинаймын, кеше тамақ әзірледім. НС радиосына көп-көп рахмет. Сәлеммен Алёка деп жазған екен. Біздің тұрақты тыңдарманымыз Алёка осындай хатын жолдаған екен. Жалғастырамыз. Ассалому алейкум, қайырлы күн, амансыздар ма? Сәбилі болып құрдасым, Алла көзден қорғасын, аман есен өсіп кетсін, қабыл болсын тілегім. Құрдастарға амандық, болмасын еш жамандық. Көріскенше күн жақсы. Әзірге сәлем WhatsApp-тан, батыстан сол Асылхан деп жазған екен. Біздің тұрақты тыңдарманымыз Асылхан мырза дәл осындай өлең жолдарын арнаған екен. Бізде Асылхан мырзаға НС радиосының атынан сәлем жолдап, апта сәтті басталсын деген ниетімізді, лебізімізді білдіреміз. Қазір «Калифорния қар» деген әнді орындап, дәл осындай ыстық ауа райында күн ыстыған кезде бізді суытып алғанды жөн көрді.

Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді. Лайфчат. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. NS радиосында.

0: Алло, брат, WhatsApp или WhatsApp?
1: NS WhatsApp номер 8-775-16-011.
2: Лайфчат бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Бізге келіп жатқан хаттар бар. Сізде хат жазамын десеңіз, міндет түрде WhatsApp номерге жолдаңыз. Ассалому алейкум, NS радиосы осы пайдаланып, Сулейман Демирел атындағы Қазақ түрік университетінде бірге оқыған, қазақ филологиясында тәлім оқыған досымыз, Қызылорда облысы Қазалы ауданының белгілі азаматы Қаров Азаматқа сәлем жолдаймыз. Азеке, біз сені құрметтейміз, бағалаймыз. Алматыға қонақ болып келетін болсаң, міндетті түрде хабарлас. Сені күтіп алуға дайымыз. Жалғастырамыз келесі хат. Қайырлы күн, NS радиосының тыңдарманы. Осы сәтті пайдаланып, белгілі әнші Жантөре Аязбек пен болашақ Алматы қаласының әкімі Даниялдың анасы Перизат Аманқұловаға сәлем жолдаймыз. Биыл асыл жарыммен отау құрғанымызға 10 жыл, сезіміміз суымай, махаббатымыз алтын. Гауһар тойға дейін жалғассын. Біз жанұямыз бен Перизатты жақсы көреміз, бағалаймыз және құрметтейміз. Сәлеммен жан-жары Бақытжан және барлық балалары деп жазған екен. Жалғастырамыз келесі хат. Қайырлы күн, NS радиосының тыңдарманы. Біз сіздерді сүйіп тыңдаймыз. Әндеріңіз өте керемет. Сіздер ерекше жандарсыздар. Сіздердің бағдарламаларыңыз арқылы мен өзімнің сүйіктім Мадинаға сәлем жолдаймын. Мадина, бүгінгі күніңіз сәттілік, апта сәтті басталсын. Жаздың үшінші айы сәттілікке толы болсын. Саған деген құрметім ерекше. Менің Мадина атты жан-жарыма ән қосып берсеңіздер, махаббат туралы ән қосып берсеңіздер, көңілді ән қосып берсеңіздер, мен келіншегіммен билеуге дайынмын. Сәлеммен азаматың Айбек Ұзақбайұлы деп жазған екен. Дәл осындай жүрек жарды лебізіңізді жолдаймын десеңіз, 8775-106-0011 WhatsApp нөміріне жіберіңіз. Бұл NS радиосы. Қазір Ерке Есмахан сіздер үшін қайда деген әнін орындап беруге дайын. Бірге тыңдаймыз, көңіл күйімізді көтереміз.

0: WhatsApp 8-775-16-011.
1: Эфирімді әрі қарай жалғастырамыз. Бұл NS Радиосы лайфчат бағдарламасы. Сіз хатыңызды жылдаңыз 8-775-16-00-11. Сондықтан жүрек жарда лебізіңізді жіберіңіз. Лайфчаттың аяқталуына 20 минуттай ғана уақыт қалған екен. Ендеше ол хаттарды оқуды жалғастырайық. Қайырлы күн NS Радиосы. Дәл осы сәтті пайдаланып, ардақты анамыз Айсұлу апайымызды бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Деніңізге саулық, отбасыңызға амандық тілейміз. Біз сізді жақсы көреміз. Әжеміздің қолында өскендіктен сізді апай деп айтамыз. Есекте сізге деген махаббатымыз айрықша. Біз сізді құрметтейміз, бағалаймыз. Және өзіңізге дәл осы жыр шумағын арнаймыз. Құтты болсын туған күніңіз бүгінгі. Тыңдап жүріңіз әрқашанда жырымызды. Ардақтана біз сізді бағалаймыз. Ісіңіз бен жақсылығыңыз бізге үлгі. Біз сізді қатты-қатты жақсы көреміз. Немереңіздің қызығына тоймаңыз. Сәлеммен барша балаларыңыз деп жазған екен. Я, бізде шын жүректен Айсұлу ханымды бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз және жалғастырамыз. Келесі хат. Қайырлы күн NS Радиосы. Дәл осы сәтті пайдаланып, өзіміздің жерлесіміз Жамбыл облысы Тұрарысқұлов ауданы Жақсылық ауылында тұратын 1995 жылғы жігіттерге сәлем жолдаймыз. Күндеріңіз жақсы өтсін. Біз сіздерді құрметтейміз, бағалаймыз, достығымызға, сыйластығымызға сызат түспесін. Жиі бас қосып тұрайық, араласып тұрайық. Барша сыныптастардың атынан жылы сәлемді қабыл алғайсыз. Дос туралы ән қосып беруімізді сұраймыз деп жазған екен. Дәл осындай хаттар легі келіп жатыр. Сізде хатыңызды жазамын десеңіз 8-775-16-00-11 WhatsApp нөміріне жіберіңіз. Ал біз Аймау деген әнді арнайы қосып бергіміз келіп тұр. Домино тобы арнайы 95-ші жылғыларға.

0: «Умные мысли». Должен ли умный знать то, что знает каждый дурак?
1: Жарнама. Қазақстан Республикасының шет мемлекеттердегі өкілдіктер жандағы сайлау учаскелер бойынша сайлаушылар тізімдеріне. Тиісті шет мемлекетте тұратын немесе ұзақ мерзімді шетелдік іссапарда жүрген, сондай-ақ шет мемлекетке жеке шақыру бойынша. Қызметтік, іскерлік және туристік сапарға келген барлық азаматтар учаскелік сайлау комиссиясына өтініш жасаған жағдайда, және олардың Қазақстан Республикасының азаматы деген жарамды паспорты болса енгізіледі. Егер тізімге енгізілген сайлаушылардың бәрі дауыс берсе, учаскелік сайлау комиссиясы кез келген уақытта дауыс беру аяқталды деп жариялай алады. Қазақстан Республикасының шет мемлекеттердегі өкілдіктер жанындағы сайлау учаскелерінің тізімімен Сыртқы істер министрлігінің және Орталық сайлау комиссиясының интернет ресурстарында танысуға болады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы.
2: МС радиосында жарнама 356 60 00.

0: әуеннен жаралғанбыз.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: 12 сағаттағы эфирді ашық деп жариялады. Микрофон алдында Самат Төлеуқұл. Күнтізбеде 3 тамыз 2026 жыл. Апта сәттілікке толы болсын. 12 сағатта ауа райы мен кептеліске байланысты ақпараттар атамыз. Сонымен қатар қоғамдағы шоу-бизнестегі маңызды жаңалықты жеткіземіз. Спорт саласындағы жаңалықты да қамтуға тырысамыз. Өміріңізге қажет болатын лайфхакты да айтуға тырысамыз. Бастысы біздің әуе толқынынан алыстамаңыз. NS радиосы қосылып болсын. Біз бастадық.
1: Если радио, то лучше МС.
2: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Кестер. Алматылық көлік жүргізушілердің назарына зейін салып тыңдаймыз. Оңтүстік астанамыздың бірқатар көшесінде көлік кептелісі болуда, сондықтан бағыттарыңызды алдын ала айқындауға шақырамыз. Мәселен, Сайын көшесі Розыбакиев көшесінен Рысқұлбек көшесіне дейін кептеліс болуда. Ағым жылдамдығы сағатына 5 шақырымды құрап отыр. Наваи көшесінде солтүстікке Біржан көшесінен Рысқұлбек көшесіне дейін әдеттегіден ұзақ тұрып қаласыз. Төле би көшесі батысқа Желтоқсан көшесінен Байтұрсынов көшесіне дейін көлік қозғалысы қиындап тұр. Сонымен Назарбаев даңғылы солтүстікке Сәтбаев көшесінен Шевченко көшесіне дейін ұзын сонар кептеліс, ағым жылдамдығы небәрі 4 шақырымды құрап отыр. Сонымен қатар Төле би көшесі шығысқа Брусиловский көшесінен Аносов көшесіне дейін көліктердің ақырын қозғалып жатқандығын аңғаруға болады. Магистраль бойынша ақпарат: Назарбаев даңғылы солтүстікке 6 балл, оңтүстікке 5 балл, Сайын көшесі солтүстікке 5 баллды көрсетуде. Ақпаратты ұсынған Яндекс карта. Діттеген жеріңізге аман-есен әрі кептеліссіз жетіңіз. We'll be right back.

0: Ничего лучшего в пробке еще не придумали.
1: Алматылық Қайрат Чемпиондар Лигасындағы кезекті матчын өткізу үшін Болгарияның астанасына жетті. Бұл туралы Инстаграм желісіндегі парақшадан байқауға болады. Левский Қайрат матчы 4-ші тамызда Софиядағы Георгий Аспарухов стадионында өтеді. Ойын Қазақстан уақытымен 22:30-да басталады. Қарымта кездесу 11-ші тамызда сағат 20:00-де Түркістанда өтеді. Алматыдағы орталық стадионда америкалық рэпер Кенни Уэсттің концерті жоспарланғандықтан матч басқа қалаға ауыстырылып отыр. Иә, дәл осындай ақпарат спорт саласында Қайрат клубына шын жүректен сәттілік тілейміз. Алғашқы матчында да, қарымта матчта да жеңіске жетеді деген сенімдеміз және сол сеніммен біз эфирді әрі қарай жалғастырамыз. Ал сіз NS радиосының әуе толқынынан алыстамаңыз.

эфирде жалғастырамыз. Британиялық танымал The Sun газеті әйгілі футболшы Криштиану Роналду мен модель Джорджина Родригестің алдағы үйлену тойына қатысты мәліметтерді жария еткен. Дереккөздің мәліметінше той сенбі 8 тамыз күні португалиялық футболшының туған жері Мадейра аралындағы ең ірі қала Фуншалда өтпек. Салтанатты рәсім жергілікті шіркеуде болады деп күтілуде. Ал тойдың бейресми бөлімі үшін жақын маңдағы зәулім 5 жұлдызды қонақ үй алдын ала брондалған. Дереккөздің ақпаратына сәйкес өзге қонақтарға 7 және 8 тамыз күндері қонақ үйдің екі қабаты мен бірнеше бар аймағы жабық болатындығы ескертілген. Бұған дейін Джорджина Родригес тойды дүркіретіп емес, тек жақын адамдардың ортасында шағын қылып өткізуді жоспарлап отырғандығын жеткізген еді. Тек испаниялық әрі аргентиналық модель Роналдумен 2016 жылы өз кеңесшісі болып жұмыс істеген Гуччи дүкенінде танысқан. Көп ұзамай олардың қарым-қатынасы жұртқа белгілі болды. Португалия футболшы былтыр тамыз айында сүйіктісіне ұсыныс жасады. Олар 5 бала тәрбиелеп отыр. Тойлар сәтті өтсін, жоғары деңгейде өтсін дейміз және біз эфирді әрі қарай жалғастырамыз.

бастап жарияладық. Микрофон алдында Самат Төреқұл. Күн сүбеде 3-ші тамыз 2026 жыл. Апта сәтті басталсын дейміз. 13-ші сағатта кептеліс пен ауа райына байланысты ақпарат таратамыз. Сонымен қатар шоу-бизнестегі маңызды жаңалықты жеткіземіз. Бір ауыз сөзбен айтсам, қызықтың барлығы. Алда, NS радиосының әуе толқынына қосылу болсын.

Тексес. Алматылық көлік жүргізушілерінің назарына зейін салып тыңдаймыз. Оңтүстік астанамыздың бірқатар көшесінде көлік кептелісі болуда, сондықтан бағыттарыңызды алдын ала айқындауға шақырамыз. Мәселен, Назарбаев даңғылы оңтүстікке Мақатаев көшесінен Төлеби көшесіне дейін ұзын сонар кептеліс ағым жылдамдығы сағатына 6 шақырымды құрап отыр. Сонымен қатар Розыбакиев көшесінде оңтүстікке Райымбек даңғылынан Төлеби көшесіне дейін көлік қозғалысы қиындаған. Сәкен Сейфуллин даңғылында оңтүстікке

0: Бүгін Батыр көшесінен Шевченко көшесіне дейін әдеттегіден ұзақ тұрып қалуыңыз мүмкін. Сонымен қатар Төлеби көшесінде шығысқа Брусиловский көшесінен Аносов көшесіне дейін көлік жылдамдығын баяулатуға мәжбүрсіз. Магистрал бойынша да қосымша ақпарат. Назарбаев даңғылы солтүстікке 6 балл, оңтүстікке 7 балл. Назарбаев даңғылы бұл ақпаратты айттық. Сайын көшесі солтүстікке 0 балл, Фараби даңғылы екі жаққа 0 балл, шығыс айналма оңтүстікке 0 баллды көрсетуде. Ақпаратты ұсынған Яндекс карта. Діттеген жеріңізге аман есен әрі кептеліссіз жетіңіз.
1: Кептеліссіз. Қайнаған қазан. NS радиосы. Сіз білдіңіз бе?
2: Қорқыныш үрейі, емдеуі қиын фобия.
1: Жарнама.
3: Қазақстан жаңа даму кезеңіне қадам басты. Бұл мүмкіндіктер ашылуда. Ендігі маңызды міндет осы мүмкіндіктерді тиімді әрі дұрыс пайдалану. Сондықтан Әділет партиясы әрбір сайлаушының мүддесін қорғау үшін, шағын және орта бизнесті қолдау үшін, ауылдардың дамуын жаңа деңгейге көтеру үшін, технологиялық серпілісті қамтамасыз ету үшін құрылтайға барады. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
4: Дайындаған Trend Media Group ЖШС, Әділет партиясы, ҚБ сайлау қорының қаражат есебінен төленді. Тапсырыс беруші НАТО Мыңжасаров.
1: NS радиосында жарнама 356 60

Эфирді жалғастырамыз. Алматы қаласының жол қозғалысын ұйымдастыру және жолаушылар көлігі басқармасы Сайын көшесінің Рысқұлов даңғылынан Төлеби көшесіне дейінгі аралығындағы жол қозғалысын ұйымдастыру сызбасына өзгерістер енгізілгендігін хабардар етті. Ведомствоның мәліметінше бұл өзгерістер қоғамдық көлікке арналған арнайы жолақты ұйымдастыру жұмыстары аясында жүзеге асырылып отыр. Бекітілген жаңа сызбаға сәйкес қолданыстағы қозғалыс жолақтарының ені қайта бөлініп, нәтижесінде аталған учаскеде 4 қозғалыс жолағы ұйымдастырылды. Сонымен қатар жол қозғалысы қауіпсіздігін арттыру және Сайын көшесінің Райымбек даңғылымен және Төлеби көшесімен қиылысындағы көлік айырықтарының ерекшеліктерін ескере отырып, осы аралықта көлік құралдарының ең жоғарғы жылдамдығы сағатына 60 шақырым болып белгіленді. Бұрын 80 шақырым болатын. Қала әкімдігі жүргізушілерден жол қозғалысының жаңартылған талаптарын сақтап, жол белгілерін мұқият болуды сұрап отыр. Сізде мұқият болыңыз. Және дәл қазір жолда болсаңыз, діттеген жеріңізге аман есен жетіңіз. Және NS радиосымен көңіл күйіңізді әрқашанда бекітіңіз.

0: цвет настроения на радио НС.
1: Жолда кетіп бара жатсаңыз, діттеген жеріңізге аман есен жетіңіз. Және шоу-бизнес жаңалығына қатысты азғантай ақпарат. Димаш Құдайберген жанкүйерін тағы да қуантқан, ол түрік тілінде жазылған әнін шығармақ. Димаш Құдайберген жаңа әнін жазу бойынша жұмыс аяқталып қалғандығын мәлім етті. Кішігірім түзетулер енгізу ғана қалған, ол әнді жанкүйер назарына ұсынуға асығып жүргендігін жеткізді. Сіздерге ұнайды деген үміттемін. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Мен сіздерді жақсы көремін деп жазып, үстіне қара былғары күрте киіп, мотоциклға мініп түскен суретін жария еткен. Желі қолданушылар Димаштың жазбасына жарыса пікір қалдыруда. Жаңа әннің шығуын асыға күтемін. Біз де сені жақсы көреміз. Біз қолдау көрсетуге дайынбыз. Әрбір жаңа музыкалық туындыны асыға күтемін. Сен кереметсің, қандай әдемі, жүрегім бір сәтке тоқтап қалды деген сияқты пікірлер бар. Иә, Димаш Құдайбергенді шын жүректен біз де құттықтаймыз және эфирді әрі қарай жалғастырамыз. Зенит радиосының әуе толқынынан алыстамаңыз.

радиосына жазыл. NS радиосын TikTok-тан, Instagram-нан, Telegram-нан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. NS радиосы.

0: Жақсы көңілге кепілінген келеме. NS радиосына жазыл. NS радиосын TikTok-тан, Instagram-нан, Telegram-нан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. NS радиосы. Лайфчат.
1: Друзья, продолжаем программу Live Chat. 15 часов.

0: Разные мысли. Не так трудно навести порядок, как потом что-нибудь найти после уборки. Жарнама.
1: Қазақстан азаматтарының барлығының бірдей дауыс беру күні сайлау учаскесіне баруға мүмкіндігі бола бермейді. Сайлаушылар мынадай себептер бойынша: денсаулық жағдайына, отбасының сырқат мүшесіне күтім жасауына, сондай-ақ сайлау учаскесі құрылмаған шалғайдағы және қатынасу қиын аудандарда болуына байланысты учаскеден тыс жерде дауыс бере алады. Мұндай жағдайларда сайлаушы орналасқан жері бойынша дауыс беру туралы жазбаша өтініш бере алады. Өтініш беру мерзімі дауыс беру күні жергілікті уақыт бойынша сағат 12-ге дейін. Өтініш келіп түскен жағдайда сайлау комиссиясының төрағасы сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қояды. Үй-жайдан тыс жерде дауыс беруге арналған тасымалданатын жәшікті сайлау комиссиясының екі мүшесі алып жүреді. Комиссия мүшелері байқаушыларды, сенім білдірілген адамдарды және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін сайлаушылардың дауыс беруге арналған үй-жайдан тыс жерде дауыс беретіндігі туралы хабардар етеді. Байқаушылар және сенім білдірілген адамдар комиссия мүшелеріне ілесіп жүруге құқылы. Бюллетень сайлаушыға жеке басын куәландыратын құжаты мен жазбаша өтініші негізінде беріледі. Бюллетенді берген комиссия мүшесі оларға өз қолын қояды. Сондай-ақ сайлаушының өтінішіне де қол қояды. Сайлаушының дауыс беру құпиясы міндетті түрде сақталады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
0: МС радиосында жарнама 356 60

0: әуеннен жаралғанбыз.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-де.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Иттер үш жағдайда бақытты, қорыққан немесе қызыққан кезде құйрығын бұлғаңдатады.
0: Жарнама.
2: Қазақстан жаңа даму кезеңіне қадам басты. Бұл мүмкіндіктер ашылуда. Ендігі маңызды міндет осы мүмкіндіктерді тиімді әрі дұрыс пайдалану. Сондықтан Әділет партиясы әрбір сайлаушының мүддесін қорғау үшін, шағын және орта бизнесті қолдау үшін, ауылдардың дамуын жаңа деңгейге көтеру үшін, технологиялық серпілісті қамтамасыз ету үшін құрылтайға барады. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
3: Дайындаған Trend Media Group ЖШС, Әділет партиясы, ҚБ сайлау қорының қаражаты есебінен төленді. Тапсырыс беруші Ната Мыңжасаров.
0: NS радиосында жарнама 356 60

0: музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың? Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді. Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан. Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

80-ші жылдар дәуірі. 80-ші жылдар дәуірі. 90-ші жылдар дәуірі. NS радиосында. Экспресс прошлое. Прошлое. Музыкалық бағдарламасында.

келді. NS Радиосын тек тыңдап қана қоймай, көруге де болады. Біздің NS.kz сайтындағы бейне таралымды қосып, эфирді көзбен тамашалаңыз.

радиосына жазыл. NS радиосын TikTok-тан, Instagram-нан, Telegram-нан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. NS радиосы.

Kıyıp giderim sözün için. Мен өмірді сүйемін керек десең, шөлдіреген бір сенің көзің үшін, көзің үшін. Бірақ арман сені барлық шуақтан құрап алған, мөлдіреген көзіңдей мына аспаннан, мен өзіңді аяулым сұрап алған.

Бір нәрсе бар дүниеде тұмсығызын. Әп сәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таны декен. Таптырмайтын деседе басқан ізін. NS Радиосы.